Ece Kuşları Delali PM Katya Şandın Nivisen diye. Oh my. Ere Nivisen diye selam. Keko Vidar'ın baş bir. Dest hoş bu programı cüvane ket. Hana davakari bila çava. Hane giyen. Bu kurban bim. Hane kanev dengi tse derkhinem. Eko dengi ekbat derkhini. Hane ame strana kişlere danin. Tu amadey deng beden müzika hazede biken. Bila hamuji khava şerini şiar bin. Cüvan haca çav bila çava me godar biken. Godar neca peyama kuşmeri atışandın. Jı Norveja şavati kuna. Khoşe yani. Şeş meht. روزه شش مشه و بل حاصل منه دیتیه ده بیشن ای کسی کلی برن جه آمده حیا نورویجا اسلوه سلاو و گلاف دنا با خوبستان و گلستان شه وره کرم کن بلا چاو جوان حاجو گودار کن هنه گیان دیاریش بوتا مالباتی تا گشتی اب دردوری تا هر کسی که ناروش نه چای وان دسته وان ده و برنامه گودار کن دنگ بدنه بفرن بگنه گوونده کرم کن چاو بلا چاو گودار کن جوان حاجو

0: و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشته میه زمان ما هیلن و هبونا میه
1: Çıra, çıra, çıra, nazo, çıra, çekip başı, arzo, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra.